My. E o mai, o mai. Ani meu mă din șau. Dan voici șau. Rund. Șeru musai. Unda vengel rish o mai. Kom her.